0: si vozio 2 km vezani hoću.
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Zata, on meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Best nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: asta ți predstavljamo. Čist frišno.
1: Čakte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: tvoja.
1: Best
2: party muzika.
1: Narodna.
3: I frišna muzika.
2: The best.
4: Jop, to je
2: Best FM.
5: Ostavljen sam već drugo ljeto će. Otkad mi

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM. Gledam, ko da sam sama, do znanja mu dajem.

moje srce da se uhvatiš i borim se od tebe, bežim luta noću kao mesečare, od moj života praviš košmar.

0: Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

ono čuda lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.